Čuli smo Snežanu Spasić i grupu Naisa. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o narodnim legendama i bajkama. Bajka je najrazvijeniji i najznačajniji oblik srpske narodne proze. To je po definiciji kratka priča fantastičnog sadržaja. U njima se, kako kaže Vuk Stefanović Karadžić, pripovjedaju koje kakva čudesa, ono što ne može biti. U srpskim narodnim bajkama se prikazuju nerealni, nemogući događaji. Pored ljudi, u nju su upletena nadprirodna i čudesna bića. Zmajevi, divovi, patuljci, veštice, vile, čarobnjaci, vukodlaci i začarane princese. Predmeti i priroda dobijaju u njima neobične osobine. Tako postoje čarobna vrela, životvorna voda, čudesne životinje koje mogu da govore i misle kao ljudi i razna druga čudesa. A čudna je i stara narodna muzika, pa da poslušamo u nastavku jednu neobičnu pesmu u izvođenju Hamdije Šahinpašića uz Narodni orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Srpska lista osvojila je ogromnu većinu glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Čestitke za taj rezultat uputili su, pored ostalih, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je, međutim, izrazio sumnju u regularnost procesa jer je partija Nenada Rašića dobila značajan broj glasova u albanskim sredinama. Albanske političke partije su pretrpele pad popularnosti, ali se njihov odnos snaga nije promenio. Samoopredeljenje Albina Kurtija je izgubilo skupštinsku većinu, s tim da ipak ostaje najveća politička snaga u pokrajini. Predsjednik Angole João Manuel González Lorenzo doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu dočekao ga je ministar Marko Đurić, istakavši da godinu dana po obeležavanju 50 godina diplomatskih odnosa dve zemlje, njegova posjeta predstavlja značajan korak u jačanju prijateljstva i saradnje. Predsjednik Srbije upriličit će svečani doček za kolegu iz Angole ovog jutra ispred Palate Srbija. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pre dva meseca, izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsjednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Posle pada sistema putem koga rade javni beležnici, ubrzo će građani Srbije ponovo moći nesmetano da overavaju svoje dokumenta. Već 10 dana građani nisu u mogućnosti da overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom. Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za EU. Upravo. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom sljedeće sedmice. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Utorak, 9. jun, 7.20, poštovani slušalci, talasi jutra na tri vode, šire se regionom. Upravo nam se priključuju kolege iz Radija Republike Srpske u Banja Luci, tamo je Slavica Ličina. Dobro jutro, Slavice, tebi, kolegama, našim slušalcima.
1: Dobro jutro, Dragana, i tebi, ali i našim kolegama i našim slušalcima, naravno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Evo, lijepo jutro u Banja Luci, 16 stepeni.
0: Opa, kod vas je svežije nego kod nas je već negde oko 19 ovde u Beogradu. Kako je u Nišu, Mustafa?
2: 17 stepeni u Nišu, trenutno sa tendencijom povećanja te temperature. Dobro jutro želim kolegama u studiju Banja Luci i slušalcima u Republici Srpskoj.
0: Tu nam je i Milan.
3: Dobro jutro, Slavice, dobro jutro i slušalcima u Republici Srpskoj. Kod nas će biti maksimalnih 19, koliko vidim u četvrtak, sada je trenutno 23, danas će biti 31, još i sutra toplo i onda osveženje.
0: Eto, mi opet u vremenu, ali šta ćemo, to je važna informacija kada je reč o jutru. Nego, Slavice, šta ste nam pripremili kada je reč o prijačanskim pričama?
1: E, za danas smo pripremili jednu priču Mome Kapora, koja je na duhovit način pokazala kako je završio jedan Hercegovac koji je bio vrijedan, ali nije učio. Riječ je o izvjesnom Obradu Milićeviću, nesuđenom žandaru iz Bileće, ali očiglednom suđenom bogatašu. Poslušajmo šta mu je bilo draže.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Obrad Milićević je rodom iz sela Zvjerine u Hercegovini, gdje ne uspjeva ništa drugo sem Hercegovaca, odluči da se 1922. prijavi za žandara u Bileći. Prođe sve ispite, bio je Zdravko Dren, pametan, pošten i hrabar, pogađao je u metu, trčao brže od ostalih, rukovao sabljom i bajonetom, bacao najdalje kamena s ramena, nije pušio ni pio, a bio je, kao što se zna, iz dobre familije. Na kraju, pošto ga primiše u žandare, trebalo je da potpiše rješenje, ali on odbi da to učini. Zašto nećeš da potpišeš, upitaše ga. Ne umijem, odgovori, nijesam pismen. Kako jadan nijesi pismen, pa kako ćeš pisati prijave i zapisnike kad se što desi? I tako ga i pored svega ne primiše u žandare, te se on iseli u Ameriku, kuda otputova italijanskim šipom San Giovanni di Messina iz Luke Kotor, gdje je neki Dubrovčanin po imenu Baltazar Gradi sakupljao Hercegovce za rad u rudnicima Butte Montane. Kao što kaže stara poslovica, Hercegovina sav svijet naseli, a sebe opet ne raseli. Poslije mnogih potucanja, Obrad, kojem su u Njujorku upisali novo ime O'Brien, tražeći mjesto slično rodnoj Zvjerini, naseli se na sjeverozapadu države Arizone, prema granici Kalifornije, ispod planine Crossman. Živio je siromašno, baveći se onim čim se bavio i na Zvjerini. Uzgajao ovce, čije je meso prodavao u obližnjem gradu Havasa Cityju. Država Arizona mu je dala 100 jutara potpuno neplodne zemlje za simboličnu cijenu od $5. Jednog dana, dok je kopao veliku rupu da napravi čatrnju, istu onaku kao što je imao u Hercegovini, u tom kraju nije bilo druge vode sem kišnice,

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsjednika Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji do 10. juna. Svečani doček gosta iz Angole je ispred Palate Srbija. Usledit će tet-a-tet razgovor dvojice predsjednika, a potom i sastanak delegacija Srbije i Angole. Predsjedniku Angole bit će uručen orden Republike Srbije, a predsjedniku Srbije orden Agostino Neto. Potom sledi obraćanje dvojice predsjednika, zatim okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da borba protiv Hezbolaha i Teherana još nije okončana. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema poverenja u Sjedinjene Američke Države. Do kraja nedelje trebalo bi da proradi sistem za overu dokumenata kod javnih beležnika, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, navode iz Ministarstva pravde. Rad na sistemu usporio je overu kupoprodajnih ugovora, poklona, ostavina i drugih dokumenata u vezi sa nepokretnom imovinom, koji poslednjih 10 dana nisu mogli da budu overeni zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Angole Joao Manuelom Gonsalvesom Lorencom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji do 10. juna. Prethodno je priređen svečani doček za goste iz Angole ispred Palate Srbija. U sljedeći sastanak delegacija Srbije i Angole, dodela ordenja kao i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola. Od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana, u kom je navela da je primorana da deluje zbog kršenja sporazuma prekidu vatre od strane militantne grupe Hezbollah na severu Izraela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Također je ocenio da bi Ormuski Moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. Najmanje 3 osobe su poginule, 6 je povređeno u ruskom napadu.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Marko Tomaš, pjesma o lopati.
2: Mrzim ovu zemlju, mrzim njene izlokane ceste koje nikuda ne vode, mrzim njene heroje jer ucijen sam slobodom koju nikada nisam doživio, mrzim ovu zemlju, njene mračne običaje, tugu koja smrdi iz čaše i njene planine u kojima se gube vojske, mrzim ovu zemlju, mrzim njene pjesme pune rastanaka, njene ptice u krletkama, njeno robovanje, mrzim gradove ove zemlje, njihove krivudave ulice i noći pune mirisa koji nikome ništa ne znače osim kad ih se sjete opjevati pred smrt, jer sve je ovdje uvijek pred licem smrti. Mrzim ovu zemlju, mrzim njenu ustajelu ljepotu, njeno nečkanje pred ljubalju, njene rijeke zatrpane smećem, njene ubojice i slikare, mrzim džamije, katedrale i crkve u kojima se sprema izdaja Boga za sitan čar i malo nasilja nad nemoćnom zemljom, toliko nemoćnom da se ne može oduprijeti stihovima koji je ruše. Mrzim ratove ove zemlje i njena primirja koja podmuklo ubijaju. Mrzim ovu zemlju, mrzim njene kraljeve i predsjednike općina i vlasnike kavana i njene pijance i narkomane i anđele koji bdiju nad svima njima. Mrzim cjelokupnu javnost ove zemlje, njenu zlobu i glupost, njenu spremnost da bude lojalna. Mrzim kruh ove zemlje umješen sukladno zubarskom kartonu. Mrzim ovu zemlju, njenu tužnu povijest i bijedu koju nas okiva. Mrzim mržnju koja sve to pokreće ve stoljećima i način na koji sunce udara u moje leđa. Mrzim svaki grumen ove zemlje, ilovaču koju lopatom grabi. Mrzim kako odjekne kada padne na sanduk u kojem leži tijelo moje mrtve bake.
1: S pesnikom u podne.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocijenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joaom Lourencom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lourenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbija upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Održana je i plenarna sednica delegacije dveju zemalja i razmijenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na lenti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da komunikacioni kanali između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije funkcionišu i ostaju otvoreni. Istakao je da su sada u fokusu razgovori o Ukrajini. Dodao je da američki zvaničnici još nisu podelili detalje telefonskog razgovora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa specijalnim američkim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Saša Ilić je zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizan i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Vreme je pretežno sunčano i toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 29%, pritisak 999 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na početku zvukom putujemo do Bačkog sela Čuruga, gde reditelj Emir Kusturica danas počinje snimanje novog filma pod nazivom Čuružanka. Tim povodom su okupljene novinarske ekipe u ovom Bačkom selu, a među novinarima je naša Ana Stefanović. Ana, kako je protekla ova konferencija za novinare, kako izgleda filmski set i eto šta bi izdvojila za ovo uključenje?
1: Tako je, Sara, dobar dan. Ja se trenutno nalazim na filmskom setu, lokacije koja će u filmu biti poznata kao porodična kuća koja se nalazi na obali Tise. Dakle, većina filma će biti snimljena ovde, ali neke lokacije će biti snimljene i na samoj Tisi. Konferencija za medije je protekla jako lepo. U pitanju je dakle film Čuružanka, koji je inspirisan motivima ruskog romana Poslednji trenuci Valentina Rasputina, a njegovu filmsku adaptaciju su zapravo potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Na konferenciji danas su prisustovali glavne uloge, koje su Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Đanković, Tamara Dragićević, Andrija Milošević i ostali, a u pitanju je film koji prati porodičnu priču, zapravo glavni motiv je jedna srpska porodica koja se neće raspasti uprkos svim poteškoćama.
0: I o tome je nešto više govorio i sam reditelj Emir Kusturica, pa predlažem da ga sada i čujemo.
2: To je razlici između romana i scenarija. Postoji ono što je najvrednije umjetnosti. U tom romanu postoji taj zaplet. Čeka se da baba umre, pa ona ne umre. Svi su došli, ali nedostaje jedna kćerka. I sad, oko nedostajuće kćerke se plete zaplet. Zašto nje nema, zašto ona ne dolazi, ona je daleko. Uglavnom, u jednom trenutku, najmlađi sin slaže da je s njom razgovarao i to dovede do apsolutne eksplozije u porodici i počinje zapravo jedan sukob koji završava incidentom. Posle incidenta dolazi cvetanje Tise, pa se to sve prikupi u jednu snažnu porodičnu sliku. Nadam se da ćemo to uspjeti da uradimo. Ali ono što je važno, univerzalizam Čehovljeve percepcije je vrlo lako dobio u srpskom jeziku svoj prevod. Sličnost između nas i Rusa je evidentna stvar i tu ne samo kulturološki, istorijski možemo da izvedemo taj dokaz, ali ja mislim da u ovom slučaju je bio važan zaplet i dobro ispisani likovi koji su bili zapravo osnova za jednu novu vrstu drame koja je ovdje napravljena. Moram da istaknem da su dijalozi uglavnom Davida Jakovljevića, koji ima neobičan smisao za melodiju srpskog jezika i da je on doprinio, da je njegov doprinos ogroman u tome i da je zapravo taj prevod iz jedne južne ukrajinske provincije za vrijeme Sovjetskog saveza, da je taj tekst mnogo hladniji i otuđeniji nego što je ovaj. Ovdje su mnogo više svi zainteresovani jedan za drugog i ovdje su u mnogo većoj mjeri izraženi ti odnosi i neka ljubav koja stoji ispod svakog sukoba. Roman, on ima svoju posebnost upravo u toj ruskoj osnovi, ali je iz njega zapravo iskorišteno ono što je vrlo univerzalno i što je Čehova odredilo kao prvog pisca

0: Nego reci bravo kneže, što posla po mene? Valjda ne zato da mi pripovijedaš da su zvona krenula iz Mletaka i da će koji čas doći pod Kotor. Šta je na stvari?
1: Mrtvi Mijat razbija san kotorskoj gospoštini.
0: Ja sam čuo sinoć da će ga kaluđeri otkopati i prenijeti krstima u manastir, pa ga uspeti na oltar da mu se puk moli i zavjete nosi. A doći će na to veselje puka kao tušta čak s Dunava. Ovo me je poslu kriv vaš sud koji je poslao vojsku usred podna da Mijata raskopava, a preporučio je da miruje da ne bi koga drača ogrebla ni glava zaboljela. Ter skoče žene iz sela s kudjeljama i svilama, vojsku slome, a djecu nauče da pjevaju kako je duždeva sila strugala niz ove doline, kao ovce kad ih zvijere goni. Da sam se ja čuo, kojega često pitate, a rijetko slušate, ne bi slali vojsku da raskopa onu mrcinu, no ćah ja navesti isto selo da Mijatovu lješinu raspori i da joj grohotom grob naspe.
1: A je li moguće?
0: Jest, Bog me onome ko umije i koji je našemu puku vješt. Ja bih Mijata tencem pronio, podmitio soke i svjedoke da kazuju i da se kunu gdje su ga gledali. A selo bi živo umrlo i od strahe grob napalo.
1: Izradi to pomnjivo i skrobito kako ne bi bila gora posljednja laž od prvašnje.
0: Hvala, kneže.

0: Jeste bio.
1: Jeste ga bio.
2: Ma ne.
1: Kako je moguće da
2: kurac? Ma nije mogao.
1: Čovjek
2: pogao. Ma da se jedan
0: neko vidio Mijata u samoj zori gdje se mije i kuplje na Marovoj vodi.
1: Ja čuo od jednog šekca Bugara što je ranio poslom preko župe kako je gledao Mijata gdje jezdi krilata konja.
0: Ja sam čula kad igra u sve četiri, ne tiče kopitama tle, a iz nozdrva mu suče krvavi plam.
3: Da nije srećom njegovom pri sebi imao nož crnokorac, čisto bi poginuo od tenčeva zora.
0: Seoske drvarice meni natajno kazivale kako su našle Mijata, gdje pred samu noć kupi u grmu planikove magije.

0: Od kad se je ovo selo naselilo, nije još padalo pod ovu mahramu. Dokle smo bili najade živije mijatom proste muke, puta i sud, pa leglo. No sad gore zlo. Ko će boja smrt vijema? Izađo smo iz čiste pameti mi, tobož junaci, a to li neće žene i djeca, što im se mijat posvu noć snijeva. E, ne mili mi se doma poći, jer kad kucnem na vrata kutna, svako mi čeljade dohvati trostruka groznica. Izveli okolni sporovi pjesmice i podruguše, pa mi tone obraz pod oči kao da sam pripasao kuđelju. No hajte da se vidamo dok smo još živi. Molimo sud da oprosti, a providura bogoradimo da pošlje opet vojsku, da spali mijatovu lješinu. I obećajmo mu da ćemo joj biti pri ruci, da se oslobodimo od ove nove kletve.
1: Tebe, kneže, nešto iz daleka ubolo, pak si udario stramputicom. Pretvorio se bezmijat tencem, prokleo ga sveti aranđeor, jer je diga na dušu, manastir i kaluđere, pak ne hoće zemlja da ga primi, no mlita obnočka jejina. Dokle nas ne podavi i selo iskopa. Ostavimo mi sudi providura, neka se priga živijema. Tu mu je dosta posla, a mi se vidajmo od mrtvijeh po starinsku. Posjecimo 9 trnovijeh kolaca, gdje u taložini pak izbodimo mijatovu drobušinu, a grob naspimo bobicom i sravnimo ga spored zemlje da se ne zna gdje su ga začeprenili.
2: Tako je, tamo je, bravo, bravo, tako je.
3: Nije mijata vaistinu prokleo Arandi, ono nas. On jezdi mrtav vilovita konja, a mi živi umiremo na nogama. A neka što nas po prstu ljudi kazuju. Ne hoće niko ni umlin, ni na vodu bez pratioca, a u drva se zadigne četa kao na vojsku. Kojim ćemo obrazom u kotor? No hajte, dok ste još živi po koce, da od nas sutra ne bude otpatka.
4: Hajdemo, tako je.
5: Bravo, veliki čovjek.
2: Hajde. Meže!
0: Mijatovice, ti ona... Kud dolaziš tako raspletena i u crnu?
6: Nije ti dosta krvo da si ga u grob složio prije reda i vremena, prava ko anđela Božijega, no mu mrtvu nadijevaš sramotna imena.
0: Prava ka uže u vreći.
6: Nije u mijatovu rodu nikada bivalo tenca, ni vukodlaka otkad ljudi pamte, već ako se po đavolu umetno na prababu što je bila tvoja kost. Evo mi živo u crnici bogobrata Đika Kojičina, pa ga kunite na srebrnu ikonu, neka kaže pravo kako je mrtvu mijatu zabao u palac pod nokat na obje noge trnovu draču, pa ga po trbuške svalio u grob, a vrh njega gomilu za čovjeka visine, da ne bi počem izlazio ako se bude naturio na djedovnu ujčevinu. A ja, kukavica u plotini, liše onoga crva, ja bih jedva dočekala da se pretvori i đavolom iz pakla, tek da ti glave dođe, a svoju zamijeni. Seljani, od vas ko se prvi maši motikom da mijata otkopa, prostrijelila ga suha munja iz vedra neba, mrtvu mu zemlja kosti izmetala, a vrana mu ih iz peštere prenijela.
7: Sramota je s ženskom se glavom prepirati.
4: Starinu Radune, ima li na svijetu tenaca? I mogu li nama živijema pa kostiti?
3: E, Bog ti, sinko, ne dao da obideš i malih, ni u stopu da im staneš, ni da te njihova apa ošine. E, bilo je u Spiču za moje mlado doba 7 brata u jednoj istoj kući, dok jedan od njih ne premine naprijećac od pokošljice na same poklade, a rodi mu se posmrče negdje oko Svjetne nedjelje. Vješte žene matore broje na prste i nahode da dijete nije ni donošće, a kamoli prenošće. A i pop im to potvrdi u knjige zavirujući. Stričevi, pinje, tek da ne odvoje sinovčiću dijela kočevine, skoče na nevjestu da je pro...

0: mu se posred očne zjenice.
1: Jo.
0: A u, nadulo mu se oko kao u vola.
2: A sad skinite kape i molite Boga za ovoga nesretnika, što je za sve vas platio. A ja ću očitati molitvu. A vi, aminišite. Bože veliki i pravedni, divna su djela tvoja i ni jedna beseda nije dovoljna da iskaže tvoja čudesa. Smiluj se na nas grešne. Poštedi nas od više pogibije i ozdravi ovoga što si nakazao za veću slavu tvoju.
3: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
2: Ko bi po danas mimo Božije vjerovao u tence, u vjetogonje, u vještice, u more i u svuđe volju silu da je proklet i prodevećen?
0: E, ja ne bi hoće da hitamo i da se danas kunemo. No ćemo se razabrati i vladiku pitati ima li zlijeg duša i vražje sile. Jer ne bih rad doma ponijeti pod ove godine kakvi blagost.
4: Dosta, more!
5: Muči kad ne znaš što ljepše zboriti.
2: De ti, Mijatovice, doprati ovog nesretnika za ruku do namastira, pa mu tamo vari i privijaj trave oko.
6: Ja se, oče, sve bojim da mi se nije poče muž posvetio, jer sam čula od svekrve da se ta kuća iskopa od koje se čeljad posveti. Pak se tresem vrh moga siraka što mi na oči linja.
2: Moli se, Bogu moja, za sebe i za njega. I ja ću ga grešan moliti, a prođi se zlomisonstva i sutuke. Tako ti Bog sačuvao to, siroče, da ne ugasiš kuću do kraja. Ne kopaju domove sveci, no zloća i sujevjera.

0: Koukle vojna trvu oko ispade. Kaluđer ili Mijatović?
1: A zlosretnje ga Lombarda bije. Nego ti, Krcune, tako živ bio. Skuj dosjutra 4 gvozdene spone. Pa kim glave olovom zali preko procijepi gdje se ploča ploči na Mijatovu grobu priljubljuje. Ako je đavola u paklu, ne može biti da nema i on svoje vojske ođe dolje.
0: Na idem u ove stope uvigan da kupujem spone. Pak ću poći da ih noćas ponoći zalijem na ploču Mijatovu, a procijepe ću zakačiti da ne može ni lepiri iznutra izleteti.

0: a nama pusta u rukama linja i bježi, kada je skovana od živoga srebra. A da joj nijesmo krvnici, no je za ludu stiskamo i pred njom gladni zjamo.
1: Radimo utomah danju ralom i motikom, a noću veslom i mrežom, da izbijemo iz zemlje i iz mora koru hljeba.
0: Kad ni dotuži, a mi na knjige starostavne, da vidimo što ni pišu, pa ku njih nađemo. Teško mjestu koje nema svoga sveca, no se tuđu moli i zavjetuje.
1: Kad od nas neće vraži da se sveti, evo treća godina da obijamo, da ga gdje kupimo.
0: Iako je trgovina mimo ikakve grešna i prijevarna.
1: Neđe nađi sveca koji još nije počeo da čuda gradi.
0: Neđe napani na cijenu za oči.
1: A neđe ti donesu kakvu mrcinu da je kupiš kradimice pod ruku.
0: Da je svetac pravi, bili se puštao krast.
1: Pak smo čuli gdje se ljudi razgovaraju da ih je dosta u ovim krajevima gdje je, Bogu hvala, crkava i manastira kao u jednoj carevini.
0: Ali ne znamo na koga bismo se nastavali i ko je tijema poslovima glavađija.
1: Ne bi gledali za cijenu.
0: Ako smo i siromasi.
1: Tek da je cjelokup, da miriše i da mu riječ kod starijih valja.
2: A, da si srećan da na mene napadeš. Ja sam taman tome poslu vješti, trećak. Rad bih samo znati, tražiš li sveca na glasu koji odavna sebe proglasio i što se sad obretko čuje da je živ, ili jednoga koji još pod zemljom, a već počeo odozdo znamenja činiti.
0: Kakva znamenja?

0: Tu mu ispriča kako je činio vojnu da mu oko ispade, jer je htio da ga raskopava i mrtvaru smari.
1: Aj, dalje.
0: I da bi njega narod odavno otkrio i u crkvu prelio, no ne smije od Latina.

0: Doduše, nije narodu ni hitnje. Jer kad mu guć dažda treba, dosta mu je ponijeti grančicu cvijeća na grobevo, učas kiše da sve ponese. A ako udari crkavica u stoku ili pomoru čeljad, on to prekine kao nožem, tek mu se obeća zavjet ili namijeni svijeđa. Ko se njim zakune krivo, zgrči se kao žaba gubavica prije nek se sunce na istok povrati.
1: Je li putnik, to mi ti kaže. Jer nama mrnarima, ako nije putnik za sve drugo, malo bismo mu težali.
0: Jest. Otkad se hvala mu i slava objavio, pak do danas više je no 100 topca spasio od morske pučine.
2: Volio bih da mu nije naško ime i da je bio sveštenik. Je li mlad?
0: Prosjed.
1: Zna li mu se žitje?
0: Lijepo. Mitili ga mlečići da objedi lažima 72 kaluđera prevačka. A kad i mi to ne pomoglo, udare da ga na ognju peku, a u to dođe anđeo s neba, dohvati ga za perčin i prenesi iz mletaka u jednu spilu, gdje je posteći i sebe pelješući preminuo. A nije preminuo, blago njemu da je vazda živ.
1: Dakle, mučenik.
0: Eto, zarni.
1: Je li mu ko od roda živ?
0: Niko. No se ugasilo cijelo pleme.
2: A kako se pojavio svecem?
0: Došao popusan. Iznikao mu bosijok na goloj ploči usred zime. A vojska što je htjela da ga otkopa i sažeže, očori listom i izbezumi.
1: To su dobri sroci. A koja mu je cijena?
0: A ne mogu ti ja danas nareći cijenu dok ne nađem ko će ga ukrasti i do ovdje prenijeti, jer ga narod ne bi prodao da mu daš za nje ovi brod pun udušen žutijeg dukata. No ću se ja nastaviti prijatelja vješta, pa kako se svetac pusti, otkriti i nositi, lako ćemo se pogoditi. Mi, Bogu hvala, nijesmo na njega samoga pali. Ako li se ne pušta, mi ćemo raspazariti.
2: No, ako kome oko ispane kad ga otkriju, ter ne bude rad seliti, ja zato neću da znam. Takva je trgovina. Zdravo za gotovo.
1: Ja hoću da znam cijenu za ovi čas. Meni svetac u brodu, a tebi pare u kesi. Ovako se posluje. Više valja jedan drži, no 100 uzmi.
0: A da dobro, a mi se pogodimo ovako. Bez prijevara i grehote. Vi donesite na kraj mora onu veliku vagu na kojoj dužde vi ljudi prodaju puku so. Ja ću na jednu stranu staviti sveca, a ti na drugu primeći para, dok breme ne krivi ni tamo, ni jamo.
2: Mjera nije dobra. Ako svecu nije ugodno seliti i otadžbinu ostaviti, neće vaga u krst doći da stavim lovčen spored njega, ako je pravi svet.
0: E, dobra ti je. Ako svecu bude dosadilo pod zemljom, te bi bio na narod jedak što ga ne otkrijevamo. Olakšat će kao maslinovo perce, pak poći u dvije pare tamo u vas, gdje će mu pred njim svijeća goreti. Tamjan blagouhati, a prsi zavjetima sjati.
1: Najbolja je cijena osijekom. Ja kupujem mačku u vreći, jer ako bude svetac i cjelokup, ja ti ne bih zanj paru dao ako nije čudotvorac. Dakle, znaš koja je. Prekinimo na 100 cekina na sreću Božju. Ako li učini svetac da prestane ljužina, koja me ovdje usidrila evo 20 dana, i dovedem ga vjetrom u krmu sutra dan, pošto ga ukrcam, doma pridaću ti pića i bakšiša 10 dukata.

0: Mi za ludu odbi smo spona i otvori smo grob. Od smrada i hale ima smo oba panuti na vrh glave.
1: No bija smo ponijeli posreći s mrijekovijeg zrana, pa k njima okadili grobnicu.
2: Ma šta se zbilo?
1: Šta se zbilo? Nađi mijata raspadena i ugnjela gdje su ga crvi rastočili. Opet pokrijemo pločama grob, pak da nas narod ne kune, prikova smo ih opet sponama.
0: Ti si nas prevario.
2: Mama ljudi.
1: Ali što je još gore, s nama se rugao. No daj mi ona dva dukata da se sad oko nas ne kupi veliko i malo.
2: Zašta? Kad nijeste izvršili, čega ste se poduhvatili?
0: Čuješ more, daj dukate.
1: Daj dukate.
2: De.

0: propade.
1: Propade. Ali još je gore onim ulcinjanima. Edo ima mjesec dana kako pod budvom za ludu čekaju mrtvi.

Čuli ste kako su članovi ansambla The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa izveli dela Williama Berda i Roberta Fairfaxa. U nastavku emisije Muzej zvuka slede ostvarenja italijanskih autora. Madrigal, Pevao bih ili bih plakao, Orlanda di Lassa, Madrigal, Nestalne ljubavne ptice, Maddalene Casulane i motet Laudate Dominum in Sanctis Eius, Claudia Monteverdia.